ala nlo maru kiki ti an lo nu nse yi ti ba ti ba ti ti ba ti ba brale gbo mi daada e wa gbo mi o gbogbe ni to ba tin sa fun ogun se ton gbe lowo iru eni bi oni je eyan lenu ise yen

0: so wu kedo le ma nse ma reti wi pe o se se ki nkun sele wa ma gbadua te
1: o ta ba ri
0: o se n to pray fun binu aye ibi o le de opolopo su esin nu nigba to gunde o
1: gbo n ta ba gbo ninu ile oko a ma so pa ko
0: opo su esin nu igba to gunde Hello me pastor ni tele tele o dile mamu
1: Sora fawo anti ha
0: Hello me
1: awon re
0: de mamu ni tele tele o di pastor
1: o je ti ba lele ki je yawo o le o odo ti
0: ola fati e ku ojumo alaji mind oti Alaji Mufta Ogunrin di mind oti
1: yawo mi ma se kokon
0: mi olohun
1: baba wa o won ko e ma se
0: Haji Lukman e ka haro
1: o si bi te ti o se
0: oju opo face fan page wa

0: ti eyan se ko mi iyanwo yo ti e ma bi owo le kokan tawon ami wo yen ba de si okan giri ko fun adua lasiko yen asiko yen to wa ma lo o wa ni o ma lo asiko yen to wa ma lo igbagbo ni oni daada je ki igbagbo re ko yi o inta ba de ko inta ba ko o di dandan ni rere ta ba ko ni rere o di dandan ko se agbe tote yi de o bi npe ti fun mi ticket awon eyan ti bere zini ja ticket 3000 naira lo fi joka melo ntika e fifi o fun o mo mo do joko la a dota o ye ka le ta tan la ro yi mama toyin mama olohun toyin ni maniya won ti pe mi elese o sun jo o ta alfa amala ta ma je ije do re o alfa ja ni jamala ni mo le ma joka e ma joka o di dada ticket ti wa o bi npe fun mi ticket o mo bi npe a dota de ni ko lati fe ra ido wu number re nko o e le pe ka pe ka pe ka ra ticket yin e sanwo ido wu le ba yin keep e bo ba dojo yen boya bi te tin pe ejina ido wa ba yin fi pamọ ko ba dojo yen ido wa fun yin bodo yin o ba de jina esanwo adota 3 bay 3k egberun meta ni ticket kan oka le fi je e de si faaji ba ajo je todun to koja ni ori pe mo mo jo joko la eyin temi da eyin to lolufe ti ami yuda do temi le ti ra ticket ti yin o e ma ra nbo mi o do mi le ti ma ra o number yi ni e ma pe si bayi bayi bayi bayi bayi 07089 32 74 34 070 e ma pe si bayi bayi bayi bayi ni sin ni sin ni sin ma ra ticket yin lo ile o 3000 naira ni 07089 327434 oni mo yanu so tin do egberun meta ticket o ori pe ma boju mi je o ka ti ko ta tan adota ntan la ro yi dandan ka ti ko ta dandan seven o
1: eleze o sun jo jo mi o
0: 8 9 3 2
1: ije
0: 7 4 3 4

0: be I'm need the can no. So I want can yeah. Okay. I'm need the be meji. Meji tori yen she wan le mo.
1: Sa won tin no freezer tutu dada sha.
0: Ah ben ma.
1: E jolo wa won freezer dada ko yen po tonna si o. E tin no wa yi o.
0: Mo tonna si ma.
1: So po ja osan bayi awon yen ma tete ma de.
0: Ben.
1: So pe awon to ma nja ja oti fun wa yen.
0: Okay.
1: Ko so fun won ko ba ko awon.
0: Okay.
1: Awon yi to ba wa ta ba ni.
0: Eja no a si ma ni de eja si lale.
1: E pe ba be leja yen ko gbe ba fun la kan wa.
0: O da ma.
1: O ti ye.
0: All right.
1: Ore ma binu jare wo mo ni ki sare yanju oro oja yi tori awon eyan ni pe ma de ni
2: sika gbo kan si 190 poju
1: ki wa ni mo wa fe si
2: 190 poju
1: se ma ki ni mo fe se eh ki ni mo fe se ah wo ti mo gan ti mo fe te ni pe mo fe be so olorun lo kan te ni ko wa loni mo fe lo saba
2: ki lo tun lo se
1: ko se duro wo
2: ko se duro wo se wo ni
1: mo fe lo kaso ni
2: o tun kaso mo ito tun ale
1: mi emi ko ku
2: igo le si si si lata ron sin
1: eh
2: eja kan ni won ti gbe wa eja kan na ti gbe wa so fe se re le se ni iwo ni wa san wo le
1: so mo di
2: iwo wa fun mo lo nje iwo wa fun baba lo
1: ti mo fe so
2: gangan ni
1: so raso ti mo fe lo ra
2: e ki lo se le na o
1: wa le ti ko lati abai ni
2: sin
1: ki se mi mo fe ta
2: ta lo fun fe ta yi
1: fa buru mi
2: aburu re iwo
1: pe mi na ni mo gbo buka to won ati yawo e tin ba tun se lei fun to n ba se rin yen ta
2: lodo ti se won le da se won le da la ba ni se won le da la ba ni se ko le da lo si je pe gbogbo ngba iwo ni ko sa ri nbi iwo ni ko ba nbi iwo ni ko ri lo ki lo se le gogon na
1: ki ni ki la nbo ko wo lo si aba
2: se ki lo se le gogon la owo iwo lo wa gbe je won lo kari na
1: wo temi ye mi o
2: jo wo kari
1: ah temi ye mi je lo fun
2: la mi wa le n ko ju mo de wi se mi o mo de so temi o
1: mo ti la pa
2: mo ti so temi o ma ni mi o wi to ba de le tan o tori pe ki to ba de le tan sin ko mo lo ni ko mo o ko mo lo ni kan o
1: wa fe ki nse baba gba iya gba omo awon omo wa nbe o
2: sebi mo so temi
1: aburo ta nso yi iyawo e wa nbe
2: iyawo ta lo ri foju jo ninu gbogbo won sin ta lo ri foju jo anu e lo kan se mi ranti awon omo yi o omo yi ni ko ranti o oni single mother se won ni ki single mother para e ni abe wa gba mi
1: ma church
2: won ba se te yo ba to ko se won ni se won nikan wa ni se won nikan ni abi ki wa la gan to fe sere elese ni
1: mo
2: ma de le ton sin ki mo lo ni kan mo o emi oni soju yen lo o wo se ja yen sha ti ready
1: je ti fe
2: ba se ready wo
1: ko yo si ba fore mi leja to ba ti jina
2: okay ma

0: Mami.
1: Omo la.
0: Ewo. Ah, seri ona bi ti mo rin yen. Ko easy o. Ni time mi. Pelu gbogbo rogbodiyan to nsele kaakiri lori lede.
1: Gbogbo oju re na lo ko wonu pele.
0: Ewo. Ah, mami oju mi ri. Sategun oju ona ni. Abi stress inu oja yen gan lasan.
1: Ah, Olorun ko ba mi du ti o pele.
0: E ba mi ko to yo si. E to ye ko awon oja yen wole. E ko awon oja. Bawo ni?
2: Bami.
3: Dadani.
0: Yes sir.
3: Pele oku. Oku alajobi alajobi o gbe o.
0: Ami ami ami. To yo si so ti ko wole.
1: Dani ma.
0: Oh ya, excuse me, mo fe pa awon daddy soro.
1: Okay.
0: Excuse me.
1: Oni nto fe ba so.
0: Eh, oni nkan ti mo fe ba yin so. Wo ma lo tanti e. E wo, ma bami. Inu mi se dun te wa si shop lonu. Mami. Inu mi dun te wa nbi. Elambo pepo na wa nbi ati yawo. Sherry mo pe mi so nkan ko fun yin tele.
3: Na ni.
1: Ti o wa le o ja.
0: I se nkan to le.
3: Se se pe o tun ti se o.
0: Rara se mi ke ko se mi.
1: Ke ma se gbogbo gba na
3: ni. O se mi. Jokan.
0: Ko se mi. Sherry nti mo fe so fun yin pe Sherry gbogbo oja to wa nle. E ri pe won do mejo no wa nle
1: o po lo to
0: owo ti mo de fi ra o le 5 million o 5 million naira tun fi ra awon oja e po lati aba
3: mo ti n wo be na pe
0: mo de fi ra awon oja ni wi pe lambo mo ti gba shop ni
1: ah
0: oja to wa nle
1: o ah azuzi eh ah
0: se wa ri oja yi bo se wa nisin ko ma ta ko ma ko owo e fun mi ki lo ma ba ra awon oja yen
1: pa Lambo so n gbo
4: so n gbo mo pe mi so ra mo pe mi so ti so ga e ba mo ya mi susi
1: se mi mo ra ni se n gbo ro
3: susi ma ba ro re bo
0: e ke mi o so ro ere be ko fi ma toju iyawo e ati omo e ato n gan lara fun ra re mi fe gbo wi pe a ti jeun lana a jeun je ta iwon ba nti mo le se o ni mo nse yi o kibu kata ti e ko kuro lorun mi na se mo pe shop yi lo ma je eleketa
4: ati mi
0: ti mo se ti mo ma se fun bayi
3: je o soro
0: eri
4: meji ni
3: ajo o
0: ti
3: bo ja o
0: so ma je ki soro
1: oni je week oni je win gbagba container fun oko o ka yin mo
4: o ti container
1: so ta wa nu
4: mo ma ka so lo ba wo yan le ni mo ma ko lo bank ni
1: eli ni ti ju omo keke se n gboro lenu re
3: mo le pa iwo mo o sa ri
0: enu e tun mu
1: eyin na ke le ba je ba le ba ye re je ba un ki mo pariwo mo 5 million be lo lo po ran 5 million
0: 5 million shop 1.5 million mo gba tori titi mo gba si fun
1: o 6.5
4: e se jere
0: se ri bo se wa eleketa leleyi mi fe ko tun lo ba won to ku se lo to ba fi le lo be 1 naira 1 naira mo so o
1: lambo
0: ko tun ri gba lowo mi mo de pe yo fi bo yawo de pe yo fi bo mo o
3: sori
0: ni ti mo le se
1: o seun
0: gaga bi omo ya
4: ko te le mo yawo de me
1: yawo
4: e
3: ah Je
1: c'est un balabuku. C'est un balabuku.
4: Ora won dadi mi joko.
1: O le mu mi debe.
4: Ora won dadi mi joko. Ori mami mi tun pariwo.
1: E wa tun ma ja loju wa ni. Ale eleko.
3: Nda do no fun wa loro so
0: ko. So ti na le tin se gbogbo ele.
1: E bi mu tere yo.
4: Ba mi se je mo mu wa bayi ko mu fe.
3: O ko yu ni. O ko yu ni. O fa ra ba
1: mo. Lambo, lambo lenu re.
3: Won na ni suru. Mo yi oro re bo se je. Ke se do pa ma sa wa na. Ọlẹ ọla pele do ti jade ni o ye o fi odo ahan ṣugbọn ngbo si ti gba un baba na lo bi
4: emi o gba tori ati je ati mu omo re
3: ni na ni fi
4: le ọmọ ba ti rin dada ko get out
3: ọmọ fọgbọn si o ni so be fun loju re mo binu jade susi kai lai alajo bi o gbe o sori even ko to fi ra gan ko ma to be ko je po owo po ti e so pe ko tun ma se eleketa gan ise lo si tugba tin ba gbo oye nisin do wi ni pe boya oba taja boya bi oni 1 million lo ti tanu oja to ko le ko mo le ko ere ori re fun koko 1 million wa boya 1 million 5 lo vi ta koko fun koko 1 million fun owo ti ori nbe ko mo na ati yawo re
0: mi ni o ko fun mi ki n lo ba fi ra

0: omo o fo omo ra re mi mo bi ti mi mo bi ti baba ti ya ti ko ko tun wa shop ko tun wa si shop e ba mi jalekun yen e jalekun yen danu e ba mi ja
1: se re shop ka jalekun yen
0: mo ni ka je tun bi mi
1: itori en to ni su te ba se ngo lo aju ke ma go lo se yin ofin se en to ni shop yo si ni bi ti ogun pe wa loke yi o obirin le
0: te
1: kin jakini
0: ah oda le mi mo leru to wa nbe
1: on de wajun de jonde on ja mi le rojo ni
0: e ja kini fun
1: e se mo le gele gi kan
0: ka pe meta
1: ka pe meta
0: te ba si pe ya kin gbe ki ya kin gbe yin lo si
1: oda oda jinja jinja
0: de ki lo wa lo mi mo ku mo da lo ko so ja nu shop yi
1: ki lo se le sister e be wa ku kan ni
0: ah ah lambo

Ewe ku ma jẹ wo, ewe ku ma jẹ lele, ewe ku ma jẹ lele, ewe ku ma jẹ lele.